гуза, як мам ключ копове. Шибко до дзюрки отвірам, впадам до шрутка і зачаскує дві. Щоб уже не скочив на мене от тилу. Бо може скочить на мене от тилу і вепне очі мене до мешкання. І будем запечатувати меблі. Або же już to byli i zabrali telewizor i komodę. A w szufladzie jest przecież mój zeszyt i wyrzutnia, mój pojazd. Ale jeszcze nic się nie stało. Ciągle mam szansę uciec im za ścianę. Zrolować niebo z chmurami jak niepotrzebną mapę. I wtedy się okaże. Wtedy wszystko będzie jasne i tak jak chcę, od do drugiej strony, za miastem.